0: In the future, we will have long fingers to reach the keyboard of our computer, no matter where we are.
1: Ein berühmtes Zitat von Joseph Beuys ist: Kunst ist gleich Mensch, ist gleich Kreativität, ist gleich Freiheit.
2: У мене одне велике бажання. Нехай він зникне, нехай він здохне. І тоді всім в Україні буде щастя. Я в цьому майже впевнена.

0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры, сістэмы, якія існуюць у устойлівых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: この世界から戦争がなくなりますように。なぜならこの世は修行無常だからです。
2: 未来もそうなんですけど、
3: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか。
4: だから全ておいしいと感じることにかかっていると思います。
5: 現在に生きるというのが私の信条です。
6: آها آرزوم اینه که هرچه زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه هم ببینم، نوه هم ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
7: хочу в майбутнім побажати всім мати багато різних друзів.
8: І тоді всім в Україні
7: ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.